كاتيك لبرانبر جالوت و سربازانيه و وستان نزايان كردووتيان پروردگارا خوگري و آرام گري من پي ببخشا دلو درونو پي كان من دامز رو بكو سر من بخبسر قوم و حوزي بباوران دا

ilahî, to xudayê min î, jiyan bexş û penayê min î, le bo derdê karî rohim dewayê min î, to îlhamê jêrî min û binavanî birayê min î. Xunçeyê pişkuwaw, pirî nexşaw, deryayê westaw, tovî teqaw, tablo tablo danirawin, bi qelemê to ceşrawin. گری پنهانت هیچ کسی نیکاتوا بو چرکه غافل نابی و نوزو خونات باتوا اوی لای ایمه گرانا زور آسانه بلاتوا کی تر هیا پرده جیان لزندوان لابدا تو داباتوا کس خوانیا هر تو خدای پنانیا هر تو پنای چاکی پاکی تاکی تنهای بی کسی کسی بی کسی کی توی هبی هر توی بسی خواندسی بولی قوماو فریاد رسی کبندک لالایوا وای چند گرزو زورسی